0: вернее говоря, Хамас не разоружается, не отказывается от своего оружия. И с этой точки зрения, говорит наш собеседник, ситуация статична. И помимо того, чтобы продолжать ее в нынешнем виде, есть только один сценарий, сценарий реоккупации, который, мне кажется, проигрышным. С нами в эфире был Гай Авиад, специалист по Хамасу, эксперт по Хамасу, военный историк.
1: Своими словами.
0: 8:32, мы продолжаем программу. 3 года прошло с начала войны. Ни одному террористу, принимавшему участие в бойне 7 октября, не предъявлены обвинительные заключения. Некоторые даже не допрошены. Почему? Попытаемся разобраться. С нами в эфире профессор Эммануэль Гросс, эксперт в области международного права и борьбы с террором. Профессор Эммануэль Гросс, амаретус мумхе ле хок бен леуми ве мельхама ба террор. Шалом, профессор Гросс.
2: בוקר טוב.
0: 3 שנים מאז פרוץ המלחמה, איך יכול להיות שאף אחד, אפילו אלה שנעצרו ממש באותו יום ב-7 באוקטובר, אף אחד עדיין לא עמד לדין?
2: אין לי תשובה טובה לכך. תיאורטית וגם מעשית בעצם, ניתן היה להעמיד אותם לדין, אפילו היה, בתי המשפט בארץ בעצם מוסמכים לשפוט אנשים ש... חדרו לארץ, הגיעו לארץ שלא כדין וביצעו כאן פשעים, בתי המשפט האזרחים, אני מתכוון, מוסמכים לעשות את זה, אבל היה גם בית משפט צבאי בלוד בארץ, שהוקם עוד בתקופת המנדט, ופעל עד לפני כמה שנים, והוא שפט מוסמך לשפוט מחבלים לפי תקנות ההגנה הבריטיות, של 1935. בית המשפט הזה, כאמור, הצבאי פעל כל הזמן, הוא נסגר לפני כמה שנים, אבל אם היו רוצים לחדש אותו, לא הייתה בעיה לחדש את בית המשפט ולשפוט שם את כל מחבלי הנוח'בה. אבל החליטו, כנראה במשרד המשפטים, שבעצם לשפוט את המחבלים האלו של הנוח'בה צריך להיות פרויקט שונה ממה שהכרנו עד היום. אז בעצם מה שעשו, הקימו מערכת משפטית נפרדת מהמערכת המשפטית הקיימת. מערכת נפרדת במובן זה שהוקם בית משפט מיוחד, שמקום מושבו יהיה בירושלים, ובעצם ישבו בו שופטים צבאיים, שופטים שהם בעלי רקע של שופטים שהיו, ששפטו כבר בעבר דברים דומים, היו נשיאי בתי דין צבאיים או כיוצא באלו דברים.
0: סליחה פרופסור גרוס, שאני קוטע אותך, מבחינת החוק, אפשר להקים מערכת משפטית שתשפוט פושעים לאירוע ספציפי?
2: החליטו במשרד המשפטים שהתשובה היא כן, שזאת אומרת, אני אמרתי שדעתי הייתה ועודנה שניתן היה לשפוט אותם במערכות הרגילות שיש לנו, אבל הם החליטו לייחד, לבנות מערכת מיוחדת, עשו את זה באמצעות חוק של הכנסת. מה שקורה הוא שאותו חוק של הכנסת, שכאמור מדבר על בית משפט מיוחד, מדבר על שופטים מיוחדים, מדבר על תובעים מיוחדים, כל זה על הנייר. מה זאת אומרת על הנייר? כמעט שום דבר לא קורה במציאות, אנחנו כבר למעלה מ3 שנים אחרי המלחמה הארורה הזאת, ואנשים עדיין נמצאים במעצר מיוחד, לקראת הגשת כתב אישום נגדם. כלומר, למעשה הם עצורים כבר כמה שנים טובות, זה בהחלט דבר חסר תקדים.
0: זהו, אני רוצה לשאול אותך, למען האמת, זכויות שלהם ממש פחות מעניינים אותי, אבל מבחינה חוקית, אפשר להחזיק אנשים 3 שנים במעצר בלי להגיש כתב אישום?
2: כן, כי למעשה יש חוק מיוחד מ-2002, חוק כליאתם של לוחמים לא חוקיים, והם לוחמים לא חוקיים בהגדרה. אפשר להחזיק על פי אותו חוק את האנשים האלו כמעט ללא מגבלת זמן. כל 6 חודשים צריך להאריך את המעצר שלהם. אבל אין איזה מגבלה בחוק כמה זמן אפשר להחזיק את האנשים האלו. בדרך כלל במציאות, מי שהיה נעצר על פי החוק הזה, הובא למשפט בתוך תקופה מסוימת. אין תקדים שאדם המתין למשפט 4 שנים.
0: במסגרת הזמן הזאת, יש אפשרות לכל מיני פעולות כמו, אני לא יודע, חילופים, שחרורים וכל מיני כאלה, או שבעצם עד שיש משפט, הם פשוט יישארו במעצר?
2: הם יישארו במעצר, ולמעשה הכוונה הייתה בעצם שהעצורים האלה, הנאשמים האלו, אחרי שישפטו, לא ניתן יהיה להחליף אותם בחילופי שבויים.
0: עסקאות, כן?
2: אין עסקאות. זאת אומרת, לפי החוק החדש, מי שבית המשפט שפט אותו, לא ניתן, אף אחד לא מוסמך לחון אותו ולהחליף אותו. זה היה הרעיון. בינתיים הכל על הנייר, כי לא זז שום דבר.
0: תגיד, אם אני ככה עוד רגע חוזר למה שאמרת לי בתחילת השיחה שלנו, למה בעצם נסגר בית הדין הצבאי בלוד שפעל שם? מה היה הרעיון לסגור אותו?
2: למעשה, במקביל אליו הובאו אותם מחבלים שנתפסו, הובאו לבתי משפט רגילים, בתי המשפט האזרחים שלנו, והחליטו שבעצם זה, אין סיבה להחזיק עוד בית משפט כאשר את אותם אנשים ניתן לשפוט ושופטים הלכה למעשה שפטו בבתי משפט אזרחיים. אז החליטו, שוב, לא, את בית המשפט, לא ביטלו את בית המשפט, רק סגרו אותו. שמו את המפתח באיזשהו מקום, באופן תיאורטי אפשר לחדש אותו בהחלטה רגילה, לחדש אותו מחר בבוקר. אם הם היו רוצים לחדש, אפשר היה לשפוט שם את כל הנוכבות, לדעתי, אבל החליטו אחרת.
0: שאלה אחרונה, סמכויות של בית המשפט, סמכויות הענישה של בית משפט, אותו בית משפט שהוקם על הנייר בינתיים, ושל בתי משפט אזרחיים שקיימים במדינת ישראל, הם שונים, נכון? הן שונות, הסמכויות האלה.
2: כן, למעשה, הסמכויות שהוענקו לבית המשפט החדש הזה, הן סמכויות שיש לבתי המשפט הקיימים, עם תוספת אחת עכשיו, למשל, בעצם גם לפני הקמת בית המשפט הזה באופן תיאורטי, אותו בית משפט בלוד מוסמך היה, ועדיין בית המשפט החדש גם כן מוסמך לגזור גזר דין מוות. בהתקיים תנאים מסוימים. כלומר, מבחינת הסמכויות, אין שם סמכויות חדשות שלא היו מקודם בבתי המשפט האחרים.
0: ותשובה לשאלה למה שום דבר לא מתקדם, זו תשובה שנשארת באוויר, אני מבין, אנחנו...
2: כן, נשארת באוויר, כי למעשה כל אלה שניסו להתעניין לא קיבלו תשובה באמת מספקת. מי שצריך היה לפקוח עין על הנושא הזה זה משרד המשפטים, אולי שר המשפטים שלנו עסוק בדברים אחרים כמו שאנחנו יודעים.
0: פרופסור אמנואל גרוס, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה.
2: תודה, ביי ביי.
0: ביי ביי. מומחה למשפט הבינלאומי ומלחמה בטרור. Я спросил нашего собеседника о том, почему, собственно говоря, 3 года спустя, через 3 года после начала войны, никаких мер не предпринято, никакие судебные процедуры даже не начались. У меня нету достаточно четкого ответа, я должен вам сказать, говорит наш собеседник. Теоретически есть судебные инстанции, были уже судебные инстанции, в которых можно было судить этих людей. Те, кто незаконно проникли на территорию государства Израиль и на территории государства Израиль совершили преступление или подозреваются, будем говорить будем использовать формальные определения, совершили преступление, подозреваются в совершении преступлений, их могут судить в обычных судах, гражданских судах Израиля. Раньше, в свое время, существовала судебная структура, которая находилась в Лоде, военный суд, где судили преступников, совершавших преступления на территории, террористов, совершавших преступления на территории государства Израиль. Затем было принято решение эту систему, этот суд закрыть. Однако возобновить его действие можно простым решением правительства. Для этого не нужно даже никаких особых мер и шагов. Просто закрыли этот суд и передали ключ гражданским судам. С этой точки зрения очень просто возобновить работу этого военного суда. Однако нынешнее правительство решило, что ему этого недостаточно, и приняло закон о создании специального суда, где будут рассматриваться дела террористов Нухба, задержанных на территории Израиля или задержанных позднее в Газе по подозрению в причастности к бойне 7 октября. И все, что касается этой судебной системы, которая должна работать в Иерусалиме, этот суд должен работать в Иерусалиме, в нем должны заседать судьи, которые раньше были главами военных судов и так далее. Вся эта система существует только на бумаге. Только на бумаге, ничего практического не сдвинулось с мертвой точки. Есть очень много разговоров, есть очень много обсуждений, однако ничего не продвигается. Задержанные 7 октября в Израиле, или пойманные 7 октября в Израиле, по-прежнему находятся под арестом. Более 3 лет они находятся под арестом. Это возможно. По закону, который был принят в 2002 году, закон о борьбе с боевиками, с участниками незаконно действующих боевых формирований, так это называется, можно задерживать практически без ограничения до подачи обвинительного заключения. Это может продлиться год, два, три. И каждые полгода необходимо продлевать срок содержания этих людей под арестом, однако ограничения по времени нету. Но я не помню ситуации, при которой более 3 лет проходит с того момента, как человек задержан, до того момента, как ему предъявляют обвинительные заключения. А этим преступникам обвинительные заключения до сих пор никто так и не, пока, по крайней мере, не предъявил. С точки зрения санкций, которые может накладывать этот суд, новая судебная система, он, в общем, очень похож на тот военный суд, который действовал в Лоде. Разница между, так сказать, этими судами и гражданскими судами заключается в том, что военные суды могут приговаривать к смертной казни, чего не может делать гражданский суд. Однако не происходит, опять же, не продвигается ничего, не начинается ни один судебный процесс, говорит профессор Эммануэль Гросс. Он отмечает, что есть параграф в законе, также который говорит о том, не только о смертной казни, но говорит о том, что те, кто будут осуждены этим судом, не смогут, их нельзя будет освободить в рамках каких бы то ни было сделок, их нельзя будет обменять на кого бы то ни было и так далее. Но это будет действовать только после приговора, после того, как приговор будет вынесен. До сих пор, по крайней мере, этих приговоров, разумеется, нет, поскольку нет и судебных процедур. «У меня нету ответа», — говорит наш собеседник, — «чего ждет правительство? Почему эти судебные действия не продвигаются? Возможно, министр юстиции занят другими делами», — отмечает профессор Эммануэль Гросс, эксперт в области международного права и борьбы с террором.
1: Окей.
3: Своими словами.
0: 8:46. Продолжаем программу. Война изменила Ближний Восток. Появились новые союзы, возникли альянсы. Страны ищут любые пути для того, чтобы обезопасить себя в новой и нестабильной реальности. Вот как прокомментировал новую реальность на Ближнем Востоке президент США Дональд Трамп.
4: And we're doing extremely well in the Islamic
0: Мы отлично справляемся с этой ситуацией в Исламской Республике Иран. Мы действуем очень хорошо, у них нет военных, все разгромлено, все место полностью разгромлено. И они были злом, они были хулиганами Ближнего Востока. И больше они уже не могут быть такими хулиганами, как были раньше, но мы должны закончить дело, сказал Дональд Трамп. Вот такая картинка, которая, наверное, отражает суть того, что происходит в регионе в целом. Доктор Хаим Головенцев с нами в эфире, востоковед, специалист по Ближнему Востоку. Доктор Хаим Головенцев, Мизрахан, Хокер Мизраха Тихон, шалом, бокер тов.
1: בוקר טוב.
0: מתוך כל השינויים הרבים שבאמת חלו במזרח התיכון מאז 7 באוקטובר 23, תנסה לבודד המרכזי שבעיניך.
1: אני חושב שאני דווקא אלך למקום שבו בדרך כלל אויבי ישראל מנסים להתהדר, בפרט ארגון חמאס, לאור אירועים רצחניים של 7 באוקטובר. בחמאס ובארגוני ההתנגדות כל הזמן חוזרים ואומרים, אגב גם באיראן, אומרים, נשבר מחסום הפחד. אז אני חושב שאכן נשבר מחסום הפחד, אבל יותר אצלנו. אני חושב שעד השביעי לאוקטובר, בבוקרו של השביעי לאוקטובר, ישראל הייתה במקום מאוד מאוד לא טוב, הרבה מאוד שנים. אויבי ישראל, בכל החזיתות, החזיקו אותנו בגרון ממש, בצורה, ברמה הכי מזוקקת של הביטוי הזה. אני מזכיר את אירועי האויל בצפון, אני מזכיר את המטען בצומת מגידו של חיזבאללה, אני מזכיר את ממש משטר הימים שחמאס הטיל פה על ממשלות ישראל, לדורותיהן, מצד הדגלים, ירי על ירושלים, ירי ספורדיק, בכל אימת שהיה מתחשק לו, להפר קצת או לטלטל את הספינה, הדבר הזה נגמר לחלוטין. אני מבודד את זה לחלוטין ממה שקרה בבוקרו של 7 לאוקטובר, אבל מ-8 לאוקטובר, מ-9 לאוקטובר, אנחנו במקום אחר לחלוטין. והיום, כמעט כל מי שמרים את ידו או את ראשו על מדינת ישראל, נקטל בזמן מאוד מאוד קצר, אנחנו רואים את זה גם ברצועת עזה, גם בלבנון מול ארגון חיזבאללה, גם בסוריה כמובן שישראל יושבת בכתר החרמון, וגם בתקיפות החוזרות ונשנות באיראן, שאגב אני מניח שאנחנו ניכנס לסרט ונוסף איתה בזמן המאוד מאוד קרוב, שיכלול גם את ישראל.
0: אתה חושב שאנחנו, אתה חושב, רק שנייה, אנחנו תכף נמשיך, אבל אני רוצה להתעכב על מה שאמרת, משפט אחרון, אתה חושב שאנחנו על סף עוד סבב? באיראן אני מתכוון.
1: כן, אני, בוא נגיד ככה, זה יהיה בגדר של נס גלוי, אם זה לא יקרה, אנחנו לגמרי שם, אנחנו כבר כמה וכמה שבועות שם, והדברים האלה מתעכבים בגלל כל מיני שיקולים שכל המדינות המשתתפות, אבל אני כמעט מעבר ללא ספק, אנחנו בפתחו של סבב נוסף, לא יכול להיות כמעט משהו אחר, המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן תקוע לחלוטין, למרות ההצהרות של טראמפ, שאני מניח שיש בהם גם כמובן גרעין של אמת, והמצב הכלכלי באיראן אכן מאוד מאוד קשה, אבל עדיין איראן רחוקה מאוד מלרדת על 4, אני עוקב בקפדנות אחרי כל ציוט של כל אחד מראשי ההנהגה באיראן, הם לגמרי לגמרי לא נמצאים בתודעת קנייה, לא לפתיחת אורמוז, לא לשיחות על הגרעין, ולא שום דבר, למרות ניסיונות התיווך שכבר, אני חושב שהעולם כבר נואש מלראות אותם מצליחים, אנחנו בהחלט בפתחו של סבב, השאלה הגדולה היא, האם הוא יהיה לפני השלישי לנובמבר, או אחריו, גם פה אני שם את הסיכויים שווה בשווה, בהחלט יכול לקרות הרבה לפני, ברמה של שבוע שבועיים עכשיו, בגלל כל מיני שיקולים של טראמפ.
0: רק שחסר לנו את זה לפני בחירות. אני רוצה רק לשאול אותך, כל הזמן מדברים, דיברו ומדברים על זה שבעצם כל מה שקורה במזרח התיכון מתחיל ונגמר באיראן. זאת אומרת, איראן זה סוג של נקודת הכובד שעליה דברים קמים ונופלים. אתה מסכים עם הערכה הזאת?
1: חלקית. זה היה מאוד נכון עד 7 לאוקטובר, כמובן ברמה של ארגוני הסירוב המשמעותיים שאנחנו נאלצנו להתמודד איתם גם בלבנון וגם בעזה. היום בוודאי שאיראן מנסה להחיות בחזרה את הציר, גם בעיראק, גם בתימן כמובן עם החוסים, גם בחמאס, אנחנו עדים לפגישות של ראשי חמאס בטהרן אחת לכמה זמן, אנחנו שומעים הצהרות תמיכה, כמובן שיש קשר בין איראן לחיזבאללה בלבנון, רק השבוע התבשרנו על העברה של 200 מיליון דולר לארגון, אגב טראמפ האמריקאים מכחישים את זה, אבל בכל אופן, ודאי שאיראן מנסה לקומם בחזרה את ציר ההתנגדות, אבל לציר ההתנגדות בכלל ולאויבתיה של ישראל יש גם חיים משל עצמם, החוסים, אם אני אקח אותם כדוגמה, הם ודאי פרוקסי איראני, אבל הם לא פרוקסי איראני 100% שבא להגשים את כל החלומות של איראן. יש להם גם שיקולים לוקליים שלהם, מול הסעודים, מול האמירטים וכו'. אותו הדבר לגבי חיזבאללה היום. היום לחיזבאללה יש מערכת שיקולים שהיא חורגת מהשיקול של בהכרח של ממשלת איראן, היא לא, הם בוודאי פרוקסי, זה מקבלים תמיכה, מימון, הכוונה, השראה, you name it, אבל זה לא אומר שאם מחר חמנאי הבן יגיד לנעים קאסם, תלחץ על הכפתור ותתחיל לראות טילים, שזה מה שהם יעשו. היום יש להם, בגלל המכות שהם ספגו, יש להם מערכת שיקולים קצת, לא קצת, הרבה יותר רחבה מכפי שהייתה להם לדעתי ערב השביל אוקטובר.
0: אני רוצה להספיק, כן.
1: בבקשה.
0: אני רוצה להספיק לגעת בשתי נקודות שנראות לי חשובות. קודם כל, קטר. האם מקום שלהם במערכת מזרח תיכונית התחזק בשלוש שנים האחרונות?
1: תראה, בקטר קרו כל מיני תהליכים. קודם כל, היא נהייתה, לפחות פה, חזות פני הרשע, אבל בארצות הברית הדברים, היא לא נתפסת כזו, ככזו. לארצות הברית יש יחסים קרובים איתה. ולראיה, היא אחת משתי המתפחות המרכזיות במגעים בין איראן לבין ארצות הברית. צריך לציין שהיא ספגה לא מעט בשלושת השנים האחרונות מאיראן. התמ"ג שלה נפגע בצורה דרמטית, ייצוא הנפט הטבעי שלה נפגע בצורה דרמטית ברמה של כמעט 90% השנה, והכנסות, כן, ברמה לא תאמן. אבל אם אתה שואל אותי, אתה מכוון השאלה, האם היא בעצם ממשיכה להיות הספונסרי של כל ציר הרשע? אני חושב שהתשובה היא מורכבת אצל הקטרים. אני גם לא חושב שהיא הייתה כזו לפני, בהיבט שאנחנו הישראלים תמיד מדברים עליו. זאת אומרת, זה לא שמישהו קיבל הנחיה מקטר, לכו תוציאו עכשיו פיגועים בעזרת עשרות מיליוני הדולרים שחמאס מקבל. ההשפעה שהיא רצתה להשיג ערב השביל אוקטובר היא השפעה רכה באמצעות הכסף שלה. זה עדיין נשאר, אם כי, אבל באמת צריך לציין שזה נפגם במידת מה. המעמד שלה בהחלט קצת התערר, ולו בהיבט הזה, שהיא משוייכת היום הרבה יותר, היא צבועה הרבה יותר חזק, עם איזשהו קשר לאחים המוסלמים, כפי שהיא הייתה צבועה בעבר. אבל שוב אני אומר, זה יותר בעיניים שלנו, הרבה פחות למשל בעיניים של האמריקאים.
0: שאלה אחרונה, דוקטור גלבנציץ, טורקיה, מה המקום שלה במערכת כרגע?
1: טורקיה, דיברנו על זה כבר אצלך לא מעט, טורקיה בהחלט מתרווה לה לאט, אבל בצורה קונסיסטנטית כציר ההתנגדות הבא של ישראל. אני מזכיר את מערכת הבריתות שנכנסת אליהם כמעט בכל מקום, אני מזכיר את המערכת, את הפריסה הצבאית הרחבה שלה.
0: גם עם סעודיה, מה שאתה יודע.
1: גם עם הסכם מקה החדש, בינתיים אנחנו רואים יותר את הפקיסטנים אקטיביים, אבל הטורקים שם. אנחנו רואים את הפריסה בקרן אפריקה, אנחנו רואים את המעורבות בסוריה ובלבנון, אנחנו רואים מעורבות בעיראק, טורקיה בהחלט מנסה לפרוס זרועות, מתישהו, שוב אני אומר, זה לא למחר בבוקר, אנחנו מאוד מאוד רחוקים מזה, אבל אם המגמה הזאת תימשך, של ההתפשטות, של ההתבטאויות המאוד קיצוניות, של מפלגת הצדק והפיתוח בראשותו של ארדואן, תתחיל לנהל כזה מסע צלב, כמו שהיא מנהלת היום, דרך אגב, נגד ישראל ברמת הלאופר, ברמת ההתנהלות התקשורתית הבינלאומית, ברמת ההשמצות, ברמת האיחולי ארס וכולי, אני מניח שמתישהו הדבר, גם הדבר הזה עשוי להתגלגל לכיוונו של לימוד צבאי. כמו שאני אומר, זה לא לכרגע, זה עוד ייקח זמן, יחוות נאטו, היא בעלת ברית של ארצות הברית, אבל זה בהחלט אופציה מאוד מאוד ריאלית.
0: דוקטור חיים גלובנציץ, המון תודה ושבת שלום. Я спросил нашего собеседника прежде всего о том, как изменился Ближний Восток. Из всех изменений, которые произошли, какой бы вы выделили, спросил я нашего собеседника. Он говорит о том, что как раз то, что касается Хамаса и Хизбаллы, а в первую очередь нас самих, кажется мне наиболее важным, в Хамасе, в Иране и в других местах говорят об их сломе, границ страха. Мне кажется, что границы страха сломаны в первую очередь нами самими. Мы сломали свои границы страха. Я хочу напомнить, говорит наш собеседник, что было здесь перед 7 октября Хизбалла устанавливала палатку, мы не реагировали. Попытка взрыва на перекрестке Мегидо, мы не реагировали. Хамас запускал воздушные шары, мы не реагировали. Горящие шары, разумеется. Мы не реагировали и так далее. Все это происходило постоянно. Израилю бросали вызов, Израиль не отвечал. Сейчас, говорит наш собеседник, практически на каждую провокацию следует ответ. Будь то в Газе, будь то в Ливане, будь то в Сирии, будь то в Иране, хотя там, говорит наш собеседник, в основном действуют американцы, и в скобках я замечу, что с моей точки зрения, говорит доктор Хаим Головенцес, мы находимся совсем на пороге нового круга противостояния. мы сломали этот КПП страха, этот блокпост, этот барьер страха и действуем. Что касается Ирана, да, мы находимся на самом пороге противостояния. Переговоры зашли в тупик. Иран не демонстрирует никаких признаков того, что готов пойти на какой бы то ни было компромисс, будь то в вопросе Ормузского пролива, будь то в вопросе ядерной программы, будь то в каком-либо другом вопросе, ничто не свидетельствует об их готовности к компромиссу. Международные посредники пытаются что-то делать, но и они, мне кажется, уже отчаиваются постепенно, и поэтому мне кажется, что все вопрос времени, будь то до 3 ноября, будь то после 3 ноября, и тут я ставлю 50 на 50, говорит наш собеседник, когда это произойдет, но мы на пороге противостояния с Ираном. Вообще же Иран ослаб за это время, разумеется, и его влияние в регионе заметно ослабло по сравнению с 7 октября. Посмотрите на Хизбаллу, например. По-прежнему Хизбалла, по-прежнему проиранская структура и пользуется поддержкой Ирана и так далее. Но если завтра Хаменеи-младший потребует от Наима Касема начать войну с Израилем, я не уверен, что Наим Касем поспешит выполнять это распоряжение. У него достаточно своих проблем, и достаточно, и Хизбалла достаточно ослаблена внутри для того, чтобы идти на эту войну. То же самое йеменские хуситы. У них есть свои цели, свои задачи. Они получают поддержку, они сторонники Ирана, но это не означает, что они автоматически делают то, что Иран хочет. Что касается Катара и Турции, Катар по-прежнему влиятельная страна, однако в США ее рассматривают менее опасной угрозой, нежели в Израиле. А Турция это та страна, которая формирует новую ось войны с Израилем. Я не знаю, когда, может быть, не сейчас, может быть, этого, да, вероятно, потребует еще очень много времени, но если эта тенденция не изменится, если Турция продолжит вооружаться, если Турция продолжит проводить ту антиизраильскую политику, которую она проводит, то противостояние – это только вопрос времени, в том числе противостояние вооруженное. Доктор Хэм Головенце с нами был в эфире, востоковед-специалист по Ближнему Востоку. 8 часов 59 минут, Авиатар Шимони за пультом, Мирьям Гилевич и Мила Сталинская, продюсер, Людмила Ермакова, редактор, микрофона Габи Вольфсон. Мы встретимся после 9-часовых новостей во втором части программы «Своими словами». Оставайтесь на Канрек.
3: Времена. Их песни помогают не верить, времена, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
4: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен».

0: 9:05 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Шаббат шалом. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Своими словами». Мы продолжаем подводить итоги недели. Это была неделя, когда продолжилось расследование почти теракта на борту самолета «Fly Dubai». А значит, продолжилась и любимая израильская забава – перебрасывание ответственности с одного на другого. Это была неделя, когда предвыборная кампания переплелась очень тесно, слишком тесно, с церемониями третьей годовщины войны. Это была неделя, когда митинги протеста ультраортодокса вновь захлестнули наши улицы. Умрем, но не станем израильтянами, так, наверное, правильнее всего определить характер этих демонстраций. Это была неделя, когда продолжили раздавать Нобелевские премии. Это была неделя, когда сборная Израиля вновь играла в футбол. Обо всем этом мы будем говорить в ближайший час, будем говорить своими словами. Но начнем мы с расследования истории на борту самолета «Fly Dubai». Расследование продолжается, картина яснее не становится. Вот что сказал на этой неделе Дви Рубинштейн, представитель Министерства транспорта.
1: Мы получили и от компании «Fly Dubai», и от Объединенных Арабских Эмиратов официальные заверения в безопасности того, чтобы эти пилоты совершали полет в Израиль.
0: Мы не являемся структурой, разведывательной структурой Министерства, отдела безопасности Министерства транспорта. Не является разведывательной структурой, не является оборонной структурой. Мы получаем информацию, принимать вся ответственность лежит на государстве, которое направляет сюда пилотов. А вот что сказал Оз Берлович, генеральный директор компании «Аркия».
2: Аркия
0: – это не структура разведки, это не структура безопасности. Мы авиакомпания. Авиакомпания, которая управляет полетами. Мы по своим каналам и своими средствами проверяем всех тех, кто управляет самолетами, направляющимися в Израиль. У нас есть те, кто проверяет и израильские экипажи, и международные. С нами в эфире Офир Альперин, корреспондент по вопросам авиации и туризма Кан Хадашот. Офир Альперин, Катевет Ленина и Теуфа Ветайарут, Кан Хадашот, шалом.
3: Шалом.
0: От шаво шель хакирот, ве от шаво шель маавак ми яавир ахраюд леми. Зот омерет, ми ятил аль ми это ахраюд аль ма шикара. Ма анахну йодим карега על חלוקת אחריות בסיפור של פליי דובאי. מי היה צריך לבדוק את מה?
3: אנחנו בעצם, גם כפי שהחקירה הולכת ומתקיימת, אנחנו גם עוקבים אחרי הדבר הזה, ואנחנו מבינים שיש כאן איזושהי דינמיקה שלמעשה הייתה קיימת גם לפני אותה תקרית. דינמיקה שבה בעצם יש לנו גם שבק, גם מוסד, גם משרד תחבורה, גם רשות המיסים. כל אחד מהם מקבל איזשהו חלק, איזושהי חוליה בשרשרת הזאת. רשימות הנושאים ואנשי הצוות עוברות לרשות המיסים. רשות המיסים, אחרי זה מעבירה את זה למשרד התחבורה. עד כאן אנחנו בשתי חוליות שאין להם באמת איזושהי נגיעה בעיסוק ביטחוני. לכן הם כן מודות, הרשימות עוברות אלינו, אנחנו בודקות אותם, אבל האם אנחנו צריכות לעשות איזושהי בדיקת רקע ולהגיד אחרי זה האיש הזה לא עולה לטיסה? התשובה היא לא. ולכן האחריות בשלב הזה מועברת לגופים הביטחוניים, לשבק ולמוסד. עדיין אנחנו לא יודעים באמת איזה חוליה מכל החוליות שהזכרתי עכשיו בערך 4, היא זאת שהייתה אמורה להגיד האיש הזה לא עולה לטיסה, הדבר הזה עדיין נחקר, ואותה דינמיקה של העברת אחריות עדיין קיימת, גם שבוע של חקירות עדיין קיימת אותה דינמיקה, ולכן אנחנו עדיין לא יכולים להכריע באמת מי החוליה האשמה.
0: אבל האם אני מזהה נכון, כי אני בניגוד אלייך לא עוקב כל כך מקרוב, אבל עושה רושם שבאמת כל ארגונים וכל ההיררכיה הזאת, כולם עסוקים בלהעביר את הכדור הזה אחד לשני, את התפוח אדמה לוהט הזה מאחד לשני.
3: חד משמעית, ואני לא יודעת, אולי זה ציני, האם זה מפתיע או לא, אנחנו עדים בדיוק לדינמיקה הזאת, היא הייתה קיימת למעשה באמת מאנשים שאני מדברת איתם, שמעורים גם בגופי הביטחון וגם בגופי התחבורה, אותה דינמיקה הייתה קיימת גם לפני כן, אבל יש כאן כמה אינדיקציות קטנות, בוא נקרא לזה ככה, מאנשים שאני מדברת איתם. לדוגמה, אתה זוכר שלמעשה אחרי שאותם נוסעים על טיסת פליי דובאי היו תקועים בסעודיה, שלחנו מטוס של פליי דובאי, רצינו לשלוח את חיל האוויר או מטוסים הישראלים, האמירותים לא הסכימו, אז נשלח מטוס של פליי דובאי. המטוס לא נשלח עד אשר המוסד אישר אותו, כן. הוא ליווה בעצם את אותה טיסה. כאן אנחנו יודעים לאיזושהי אינדיקציה ראשונית, אוקיי? מצד שני, אגף התחבורה, אם אנחנו מסתכלים ממש באתר שלו, אני אפילו ממש נכנסתי לאתר, מה הסמכויות של אותו אתר, של אותו משרד, וברשימה מופיע גם הסעיף, אבחון ביטחוני של טיסות של חברות זרות. עוד אינדיקציה שהייתה כאן איזושהי אחריות, גם במשרד התחבורה. אם אתה שואל אותי, ככל הנראה אנחנו נגיע בסוף לאיזושהי שורה תחתונה, שהיא לא בהכרח חד משמעית.
1: שבקיצור, אין פרוטוקול, אין משהו מאוד מאוד ברור ומובנה, גורם X או גורם Y או גורם Z אחראים. כולם אחראים, וזה אומר שאף אחד לא אחראי.
3: בדיוק, וככל הנראה אנחנו אחרי התקרית הזאת, נקבל קצת יותר ודאות ונאחוז באיזשהו פרוטוקול קצת יותר חזק ויציב לגבי על מי האחריות הזאת מוטלת. לצערנו, כמו הרבה מקרים אחרים, היה צריך לקרות כמעט אסון, כמעט טרגדיה, כדי שהאחריות הזאת תהיה הרבה יותר מובנית.
1: תגידי, מי חוקר בעצם את הסיפור הזה? מי הגוף שמנסה לברר מה הלך פה?
3: אז כאן יש באמת שיתוף פעולה שכל הגורמים שמעורבים בו אומרים לי שהוא עובד כן טוב, גם האמירותים הם חלק מהחקירה הזאת, גם השבק, גם המוסד, גם משרד התחבורה, גם רשות המיסים, להבנתי באמת כל הגופים השונים משתתפים בחקירה הזאת, וממה שאני שומעת בינתיים מהאנשים שמעורבים בחקירה, כן יש איזשהו שיתוף פעולה, והחקירה כן הולכת בינתיים כמו שצריך.
1: תגידי, מה קורה עם טיסות לדובאי, לאמירויות, פליי דובאי, חזרו לטוס לארץ או שעדיין לא?
3: אז כאן אנחנו בעצם מצויים באיזשהו פער שכנראה ילווה אותנו גם עוד מספר ימים. טיסות החילוץ למעשה נפסקו, אותו מערך שליווה אותנו בימים האחרונים של חברות ישראליות שקיבלו אישור וטסו להביא בעצם את הישראלים מדובאי לישראל, אותו מערך נגמר בימים האחרונים. פליי דובאי עתידה לחזור רק ב-15 לחודש, ולכן היום ה-9 בחודש אנחנו כנראה נהיה עם איזשהו פער שילווה אותנו גם ב-6 ימים הקרובים. אני כן יודעת מגורמים שמעורבים שהשבק והמוסד נמצא בשיחות עם האמירותים, מנסה להשיג בכל זאת אישורים נוספים לחברות הישראליות שימשיכו לטוס. במקביל, חוקרים ממשרד התחבורה ציר נוסף. אתה זוכר שבעצם החברות הישראליות, אל על, ארקיע וישראל, לא יכלו לטוס באופן סדיר לדובאי, כי לא היה להם אישור ביטחוני. אז גם הציר הזה עכשיו מתקדם בקצב מזורז, מנסים גם להשיג אישור קבוע לאותן חברות הישראליות. אני יודעת שהחברות הישראליות גם קיבלו איפשהו בסתר ליבם, שלמרות שהטרגדיה הזאת היא זאת שהובילה אותם להיות קרובים יותר לאותו אישור, הם ציפו שאחרי טיסות החילוץ הם יוכלו ככה באופן חלק גם כבר להמשיך את הטיסות הסדירות שלהם לדובאי. הדבר הזה לא קרה, בעצם אנחנו בפער של שבוע, כמעט שבוע שלא יהיו טיסות, ואני יודעת שיש מאמצים מאוד מאוד עיקשים כרגע לזרז את שני הצירים האלה, גם אישור מאמירותים לחברות הישראליות לבצע טיסות חילוץ, וגם אישור מגורמי ביטחון ישראלים להעניק לחברות הישראליות שיוכלו לקיים איזשהו מערך סדיר לדובאי.
1: שאלה אחרונה, אנחנו יודעים כמה ישראלים עדיין תקועים שם?
3: אנחנו לא יודעים להגיד כמה בדיוק תקועים שם, אנחנו יודעים שזה כמה אלפים, בעצם בימים האחרונים שהיו את אותן טיסות חילוץ, היו בערך 37 טיסות, והן החזירו כ-7,400 נוסעים בערך, יש עוד כמה אלפים שנמצאים שם, יש כל מיני צירים שהם יכולים להתקדם בהם, פליי דובאי בתור התחלה, נתנה את האפשרות לאותם ישראלים לטוס ללרנקה, לאתונה או לאמן, ומשם להמשיך באופן עצמאי, יש ישראלים שבחרו בנתיב הזה, יש ישראלים שחיכו לחברות הישראליות, ויש ישראלים שעדיין נמצאים בדובאי.
1: אופירה אלפרין, כתבת תעופה ותיירות בכאן חדשות. המון המון תודה לך. שבת שלום.
3: תודה רבה. שבת שלום.
1: Я спросил нашу собеседницу о том, как выглядит на данный момент картина, которую мы получаем в результате расследования. Наша собеседница говорит о том, что расследование продолжается, и, собственно говоря, картина, которую мы получаем, это то, что мы знали уже в первые дни. Судя по всему, есть очень много структур, которые должны были нести ответственность, каждая со своей стороны, за проверку вопросов безопасности, будь то Министерство транспорта, будь то управление, налоговое управление, будь то Шабак, будь то Мусад и так далее. В этой ситуации, говорит Офир Альперин, очень трудно понять. Судя по всему, не было одного единого протокола, одной единой линии, одной единой структуры или двух, скажем, которые четко поделили бы между собой функции, как это часто бывает. Все делают все, и, соответственно, никто не делает ничего. И чем дальше движется это расследование, тем яснее становится тот хаос, который имел место. Я вам приведу самый простой пример, говорит Офер Альперин. Когда самолет приземлился в Саудовской Аравии, то должны были направить другой самолет, чтобы вывести оттуда людей и вернуть их домой. Саудовская Аравия запретила посадку израильских военных самолетов. И поэтому отправили туда самолет Объединенных Арабских Эмиратов. Самолет, собственно говоря, Fly Dubai. Изначально было сообщение о том, что этот самолет был проверен Моссадом. Но я стала проверять, каковы функции Министерства транспорта в этом отношении. И говорит, наша собеседница зашла на их сайт. И на их сайте очень четко написано, помимо прочего, что одна из их функций – это проверка систем безопасности, проверка безопасности и обеспечение безопасности на борту этих самолетов. Кто должен был нести за это ответственность? Кто должен был проверять? Кто должен был каким-то образом это контролировать? По-прежнему неясно. Судя по всему, говорит наша собеседница Офер Альперин, после того, как расследование закончится, будут сформированы единые правила, потому что то, что произошло сейчас, стало таким пробуждающим звонком. Ведь этот хаос и это отсутствие какого-то единого контроля за происходящим на борту самолетов продолжалось уже несколько лет. И если бы это не произошло сейчас, то, возможно, никто бы и не обратил внимания на хаос, который там творится. То, что сейчас происходит, продолжается расследование, в том числе расследование

0: אז...
1: תסביר לי מה קורה פה.
2: אני חושב שזה קמפיין מאוד מוצלח של נתניהו, שמצד אחד הוא פישט את הדברים ואמר, זה או אני אולי לא הייתי אחראי כל כך על 7 באוקטובר, אבל אני אחראי לניצחון, אני לא אחראי שלא ניכנע, מצד אחד. מצד שני הוא אומר או ימין או פלסטין. ככל ש... הקמפיין של נתניהו הצליח להדביק לגוש השינוי את מנסור עבאס ואפילו את יאיר גולן, אז הגוש הזה נחלש, כשהגוש השני לא מצליח לייצר שיח חדש. הנושא של הגיוס הוא משני לנושא של 7 באוקטובר, שלא לדבר על דבר שבמדינות אחרות אולי ממשלה הייתה נופלת, מחירי הדלק, זה בכלל לא קיים.
1: גם 7 באוקטובר לא קיים, אביב. לא, לא, לא מדברים על זה כמעט. זאת אומרת...
2: הם מדברים, אבל זה נשאר לאלה אותם אנשי צבא שלא העירו את נתניהו, והם ידעו שיש כאלה התראות חמורות, אז איפה הם היו? הם, ב-7 באוקטובר. נתניהו צריך לעשות את ההפרדה הזאת. דבר בסיסי של אחריות, של ועדת חקירה ממלכתית, גם זה הפך להיות משני בשיח שלנו, שלא לדבר על חוק הגיוס, שכמו שאמרתי, זה היה אמור להיות אירוע חוצה מפלגות, כן. חוצה הכל, והוא לא כל כך קריטי כמו נתניהו שימשיך. אני, כמו שאמרתי אצלך, הוא שינה את הקמפיין מניצחון מוחלט לנתניהו לא ייכנע. איפה הניצחון המוחלט? היום יש דיווחים שחמאס מתעצם ואפילו חושב על הסבב הבא. האופוזיציה לא מצליחה לייצר שיח אחר.
1: אני רוצה לשאול אותך, אבי גיל, סיפור של אבי גיל ורעיונות שהוא נותן לישראל היום ולקשת, זה יכול להיות גיים צ'יינג'ר? זה יכול להזיז מישהו, משהו, או שזה עוד מכה קלה בכנף?
2: זה לא גיים צ'יינג'ר, זה יכול להיות שזה משפיע קצת על המתלבטים, אבל אתה יודע, יש משפט בעברית שאומרים, כשצובטים אותך אתה מצטוות. המשמעות היא שזה פשוט מחדד את ההתגבשות של המחנות. כשיוצא אבי גיל מצד אחד ומדבר על שינוי פרוטוקולים, מדבר על דבר חמור מאוד, שאפשר היה להציל חטופים שנה לפני, ולעשות העסקה שנה לפני, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל אלה דברים מזעזעים, אם זה נכון. השיח הופך להיות, ואם תסתכל על ערוצי התעמולה של נתניהו, למה אבי גיל התקשר כל כך מאוחר לנתניהו? אם הצבא היה כל כך ערוך ומוכן, למה הוא לא פעל? וכמובן, גם יש פה שאלה אתית, האם מזכיר צבאי צריך להתראיין בטלוויזיה ולספר מה שהיה בחדרים, אבל אני קצת...
1: ועוד 18 ימים לפני הבחירות.
2: כן, אז זה קצת הטריד אותי, אבל מצד שני, כשאין ועדת חקירה ממלכתית, אז אולי אין ברירה אלא להוציא את הדברים בדרך הזאת.
1: אני רוצה לשאול אותך על אופר וינטר, הוא עבר שבוע קשה, פעם ראשונה בעצם הוא אותגר משמעותית, גם על ידי נתניהו וסביבתו, וגם על ידי מתנגדים אחרים. לדעתך, הוא בדרך להתרסקות, או יש לו סיכוי לשרוד?
2: זה עדיין מתנדנד, היו לו גם כן, שוב, ב-7 באוקטובר היה לו סקר היום ונורא, שהוא רחוק מאחוז החסימה, היום אני רואה סקר אחר שהוא עובר.
1: אבל זה שוב, 4 מנדטים.
2: נכון, אני חושב שאם הוא יראה שהוא יושב על 4 מנדטים, בניגוד לעמדת הפרשנים אחרים, אני חושב שהוא לא ירוץ, כי להסתובב אחר כך עם עוד קלון.
1: וואלה, אתה חושב שהוא יפרוש?
2: עם 4 מנדטים, ככה מגרד מלמטה את 4 מנדטים, אני חושב שהוא יפרוש. אני אומר עוד פעם, בניגוד לרבים אחרים שחושבים אחרת, כי הוא בכל זאת בא מחוג הימין, ולהסתובב אחר כך בחוג הימין, כשהוא זה שפגע בגוש, אפרופו מה שקרה למרץ בבחירות הקודמות, וקרה לגוש השינוי באותה תקופה, אני לא רואה את זה קורה, אבל זה עדיין מוקדם, למרות שכמו שאמרתי לך, יש מצב פרדוקסלי, ביום חמישי, הנציגים הישראלים בחוץ לארץ מצביעים, בערך 5,000 איש, תאר לך שיהיו כאלה שיצביעו וינטר או אייזנקוט, ואחר כך עד ה-27 באוקטובר, השניים
1: יפרוש.
2: האלה יפרשו, הקולות שלהם הלכו לפח.
1: מילה על בני גנץ. מה הוא עושה עדיין במרוץ? סליחה על השאלה הבוטה.
2: זה סיפור עצוב. באמת סיפור עצוב, הבטחה גדולה, איש שהיה ראש ממשלה חלופי, שניצח גם את נתניהו באחד מסבבי הבחירות.

ועכשיו פינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב. בשנים האחרונות בעולם הפך להיות אופנתי לשנוא את מדינת ישראל וישראלים באשר הם. על פניו מוזר שדווקא אלה שמגדירים את עצמם פרוגרסיביים הם הראשונים להאשים את ישראל בפשעי מלחמה, רצח עם, קולוניאליזם וכן הלאה וכן הלאה. הם מסבירים את זה בין השאר בכך שאנחנו הצד החזק בסכסוך הערבי-ישראלי. מה אומרת על כך חוכמת העם היהודי? הנה למשל פתגם. בסר הרן קלולס אידר הרן נבח. עדיף לשמוע כללות מאשר לעורר רחמים. עכשיו נתרגם מילה מילה. בסר. עדיף או ליתר דיוק טוב יותר, כמו בצ'ה באנגלית. הרן, לשמוע. קלולס, זה כללות. אידר, מאשר. נבח. את המילה נבח רוב הישראלים מכירים. בעברית המדוברת זה שם עצם, משהו כמו מסכן. ביידיש זאת קריאת רחמים. למשל, ארז נבח איוסם. הוא אוי ואבוי יתום. זיז נבח קרנק. היא אוי ואבוי חולה. בשיר ישן ששרים יוני אילת ויעל יקל, שואל תלמיד את רבו, מה זה לחם? מה זה בשר? מה זה דגים? והרבה מסביר לו שאצל השירים זה משהו טעים, ואצל עניים כל זה מסוג גימו. במקרה הטוב. וכל פעם מוסיף נבח.

אבל נחזור לפתגם. כבנתוהי שעדיף שיקללו אותך מאשר יירו בך מסכן ויגידו עליך נבח. אז עוד פעם, בסר הרן כלולס, אידר הרן נבח. עדיף לשמוע כללות מאשר לעורר רחמים. עכשיו אתם יודעים את התרגום, אבל תסכימו שבידיש זה נשמע יותר טוב.